0: Yuga checked. 30 years of serving Uganda.
1: Ngote the weekend vision. Akedeo kufuruma kunchona kuruwali yu. The weekend vision ya lese chikumugu kilido. Security yino. Abebi okweri inda. Bagude mubufu. Obwaba antuwa wakulero obwamalaya. Kunkole yomu timbagano. Mbubaba gude mubufu. Mbubano babade. Baine ngejiba sindi kiliza abana bawala. Aba tototo miaka. Ni aba sindi kiliza mbikulu vyo kwetu nda. Okunyumi ya kabuza ya kechikuru mchinyi. Ata aba labone bagenda yunga biya galide. Polisi ini gambanti yesobode. Okutasa aba wala makumi abili mmosanvu. Aba abade ba ingizi buwa mkule eno. Baba no. Baba no baba tasiza. Mbu wali uone ya kuatidua. Aba gambi bukuba. Mbu ya abade kanaru zaru wensongeno. Nga ya tambulizi buwa kensonga iti wa mulindwa. Mulindwa uono na ene chifana nyiche. Na chone chile iti wa kumabali. Mulindwa bono umulaba. Oja mwete kileza abade yeguli delinya. Okusindi kileza abana bawala ogendo kuru wa maraya. Antikali, polisi mzinze yuko. Fa abade weekend vision, aba weekend vision, nibali kaba mulita na fini tumulaba. Baba na abali mii, aba sindikidua. Baba na basindikidua mugwangi ya Netherland, bagendeba igobu kodiyo wenja ulubu kwa wala kukutemule nsili nganyi, okuru ndani bilabio na, hivigwa mbeleyo. Baba sindikidua baba na abali mii abenja ulubu. Bagenze kujiazi wongo wabwe, wafikomeo wa magwe, ngensonga eri, bajikuba budinda, mbulimbira. Ibira abyo inzo kwelekeleza the weekend vision. Biarese, bonge dogazi yeguli yelikuwada kubalimi, abagenze mugwange ya Netherlandi, kumabali wano nebali yokabali yete guli yedala. Abe chitongle chivuna izi wakubigeze chayu nebu, baba no bonge de ye banga, yelio kuwanisizako abayizi, banga ya mwezi mulamba. Abayizi abageno tule chivine chomu samvu. Sini ya yoku nane sini ya yomu kaga. Baba no yino yunebu. Yongede yoko akabanga. Abantu wano basubulo kufuno obudo obumala. Baku utumvubu ka uuno mjizi. Okufa kusetendi kiri uwe makerele. Asuma buwa ingini ya. Bamu kutelubo nangali nedagalari ya government. Ya kuhuli itanario. Iba mugamba ntuyo wangi. Wasuma buwa ingini ya. Atobu sawo wabutu kakoti ya. Atuli okode nedagalari ya government. Olikukuse. Uono nga atunula bidido lidobye njini. Chivijigiri ngomu vya ita mchikomi. Oja kwele gile zembe ilaze. Ngawe ziri. Oluchikolo wa minister rulu noluko zemwe nchuka chuka. Oluwa ronde dua. Uono kasule Lumumba. Ajidua yeiji ya bada wele duo wa chief wipu. Obwa na mpara government mparamenti. Na alika na atu walibua. Muminisu wevunansi wa kusonga zibi ya maulidi. Na ukulunga miguangri ya Uganda. Olona abade mchifechi ya bada wele dua. Jane Luther Chenge na atwalibwa kubeera Nampala oluchi wa government mu parliament ya Uganda. The weekend vision ya lese chechira chenyizo kukua. Baba no obukodi obwe bakozeseza abo ebyokwerinda bwe babadde basazeeko ng'enjogera enaku zino bweri ebbaala ez'enjawulo abaana ab'obuwala gye babaddenga beetundira mu ngeri y'okwenogera ennusu naye nga bakozesa emibiri gyabwe. Baba no basobodde okununula abaana 27 bwe babadde bakozesebwa mu ziroje zitali zimu. Mbonga baba tuwalayo, mbonga kose saati buni bino gira mwenusu. The weekend vision, chiche chila chata inza kubusa maso, ebife bugisu obimanyi, abakadebe bugisu baba nubaku ombie, kweba zeribwa, mbubali nye mchoto nebaguguba, nebagambachi, nebalimesa umu kuka maike mudoma, bamulemeseza kuchi, kusungeze nja ulo, nengrija inzo kutambuza mubu kulembeze, obo umu kuka, uruaji, banuwa murumi nizo kubanti entebe endu. Mbu ya jitula komu menye wa mateka waliwe bitago bidirwa. Abakadebe bugisu bonoso mono bilaba. Babi wade mikebili nange mifude kubu kumbu ebyo. Abange nkute kuche chilala. Nkute kusonga ya babaka mparamenti. Nengeri aba oziven simbi jibaba tegam. Ababaka nibafuni kilanga bagude mabanja. Ago kwewola. Ensimbi niziba kwa mburago. Bia imuku mtuvi bababu ulide bababa denga abasomeza. Nti mwe waleba manirenda. Bagenda kujangolu buwaru wala buwala. Kumbe nga bazizo kubabake vya mwe. Nanti omuganda agamba. Mboruna kuliaka amemvu lujo susa. Nilwe yogeza. Jibi gweranga lulide nkota namba. Pakati namwe mubileba gezi. Ngie vya nabi emisota. Bili mu the weekend vision. Akedo kufumarido. Habangi lwachi simu vako. Hivi kwa laku parlamenti biebinji. Bibi novyo nabi totoga nanga bukorua. Nevi kwa la kusunga eze nja ulu nabi mwebidi. Echikopo cha finali chichino. PSG ne Arsenal. Za kubula. Za zige bakutunka. mubudo wechiro anabani anabani anawangule chikopo chino chenyini echa Champions League echigendo kuunzi kibona kulwaliro
2: Uwuride uwuomo uwuomi wipopleza maulide tuchabongila toseguka ni Yuga Check. So take

0: kuchena mumu samfia kasi sasa tufaya mafari ya simbe mporo kame nunja ya dembe sijo chama machagare rubu na wana vya mungu sisi do kubanga ate usa wedi ya simbo kufami chundi yoko ange vya njauro machagare rubu kosi nangenso nganti zetu gaye gaye mtu menye menye mubi yonso wolo kumenya menye mungu Tulaweje binatamu ila kubango chumanyi sewembera kumuzindalo Umanya umanya ntie vite chione kangawe yetika Mpani liza wakati muoro kosomu ikendaksi Zee komanda wanu kalevu lo mulebu za telebu nebo lana enza mulebu zuja sachino Abandu wakabani sananda kwa kupikolo la matendi manya kasaja wekari Of course kati ndude wangu menye menye menye menye menye revido Engame vyatamu dechilo kubango mpumbu ila kumuzindalo abandu wakabanga Zepate kiremi kama burunyi ntika so ila kalevu lo manya ntie vite chilo Omori yao nekangawe yetika Esonga nyinji nyeza atambude mchilo Niwa kubanya kala nange suwe kufuna kubiana wano bibisi Ebyane binsudia sudia munange umanyi umanyi nyini mu ataba mwebi kere biti mbenju Nange njakala soke mfuna kubiana binsudia sudia mu wano nange mwe mfuna mwebe Beyane bintule ya kasala kusala mu wano nisonga nizitambula mpola mpola tulabia nisonga
1: Assalamu alaikum haji
0: Sidi nyo haji na yungi restiri nsonga zisigala zitambula kubange Rabe nsonga zaba haji zisigala zibela zaba haji kakati yao Nsonga ziba zitambula mpola mpola njagala muku ba yae yae wano njagala Alewe vya nebi wala wala mwazabia maasa jime manyoku Kuza nyisa nyisa wanene vya nangachi wala wala
2: Kawo makali inga sombo seyanyama
0: Chinda miyara ati ujide muka seda kazibu kwa ma Wama uka mfune vya nebi nyangole wane vya nebi nyangole Angole bigi.
1: Stele maha masasi.
0: Adekba kastoga amba na kubwa bane takamune kakisi mkusoko manyolu kisi ngorunga. Luangeri yanja ulo soko kumani ngene ni umana wa kisa jina
1: hawe. Komandani iwe tutele maha masasi.
0: Iyo maka tuge balu mkisi chuchani. Mwa. Iyo nge hamu na hawe ya.
1: Mwa.
0: Chijakora. Chijakora. Wama njakalo kutegeza kuwa ganda wafe aba alali property ate banonga batu unda mataka baina mataka kuwa mitu ndibye kwange vienja uro baina mataka ate kubeira isi ate baina agechi hapa ate na katali gachi hapa njakalo kutegeza kwa ya gala okubango funa proti mvitundu evitundu vye na bia Ngo njagala funa poti atemu bitundu byagwange byenja uro njagala kutegeza oyina kubango owesi kabana fe aba alali bagenda kwa bakufunyira ttaka atengo kulambula kwa bwirire motoka weziri ezigenda kubanga zikulambuza ogendo bengo laba kutaka lino noga ndali ndinungasi ya gade nja kusima lili nja kwesa lili nja kwesa lili nja kwesa lili ngenda kuba atengo kuwe namba ya bwe nsonga zitambule mpola mpola Ama, nesonga ngabwe za tambude chido Mubitundu yo gonga yu enja uro Ene kampa ya tuwasuse mudisco Echivuru echa sembi yetu kene mubivuru yeba aganye Sima nyewa wana abira ye chidala Na yenge chekalo kasita Chabadu kuserena we chido Wabula Sima nyewa abantu bati debuti ya bora Tana hapo siye tana hapo lijo inzo kukama konti ya mantuwa ze mubunji Ngawaba ino kujia We wawo Eno mteke siwa kante muka uka utajia busera Asikala agamba antia mazima waka tona mburu Echare mesezee songa sino inzo kubera awo Obongo liyao Nga mantuwa wada baba wa distance Gwetule li gwetule eno Nyesu waka wabu ze singaba ze mubunji tebandi batdemu Ndongo ya tandi seza genzo kula sawa satu Ndongo ya tandi senga bwenyoka bwevuka ku stage Muli ya wa hindi mamule kende kabe nja ulo Mwabade Maddox sema anda sema timba Papa misa chisema kula ya wabade yeze kuyimba na henga mwaliomu Ebi ukunyonga bwa bitamza mpora mpora Sinda lera sanyu Neya muyimbi deko Abula kayimba kasinzo kunda unyisa Nekayimba kaya yimba ne mfinka Atene wenye nuaji Njaka lukutegeza vinka ya kaya kaya ya mabewo Ninuwa jinga tukanya kumuno nyako Tumuno nyako nga yutumuraba Kaloka sita Ya ingide kustaji manya gechi kecha wa guru Nga kuwa mawagizibe disco Menaba wagizibe wagamba tukue mwana mama tukende waka Nguwa tujie wakata wechi laje tuwaze koro kunjako kunyumiru wa bunyumiru endongo

sanyu baya mazo kuwata muna kubako makubie umanyi diskene nyuma chewali ya jikuba na ajimalayo chewali ya sumura gambu makubie na yamata ulimayo kuba na rooza nti ya wase ateno mula na jana kuwatamu awono mkulu madoksi newe ya zena kuwatila mkona gawai nange kambeko wakabu entu usawa nompola mpola bantu bange basanyuke mumba kube mkudisko.

0: ate na wankumanyi wotu wotu kwa kwewe fie yo dara kana wotu kwa mchikambe cha famu fie fie dara na yo mrabara muku magezi kubya Hamas na yo fie dara omuyadu
1: wakuwela tosibamu wanga hizo uka maa tuvichem juna
0: kwa kishu kwa kukulia mkulichibazo MEC nde jeba agenze yuko atalisi bekanda kanege muka tunu bofurume uwa
2: mpampoli diza gasimba never number ulidi romsha na ganti tuchiiwe necho iwa chochiika

0: Kuchenda mumu sava kasirisa satu radio simbe mpologoma e dembe ne chenda mubila kasirisa emu femwe mwefe. Kaimba ka mikolo hakolna kwa uluwa lero kako kavude wa mwana muwala Adorin Favour agamba ntino wama. Akaimba mwenaka baweleza bategese mikolo e jenja ulo na dala mwe mikwano janga bategese emikolo ejembaga ejo kwanjula. Emikolo ejo kulagaba anabana mweli mwazade ne mikwano emikolo ejo eja surprise. Hey, will you marry me? Hey, Joe. Kale, mwena mbwe mutio emikolo njiba were. So, isa nakubango ina muno goba doto kota katingo sazewo. Okumua njulia mikwano jo officially. Yes, kuliimba kuno nawe kuoli. Mugamba mtia mikwano kansugine mulibulu unje. Eranga mwe ya gala. Kunoti nya emunya atanu munya satu mumkaga chena musambu. Itila kwa mkwano tubuza ganyeko. Mpuli yako kudobozi liyo nabampuli deneri ya valala. Alikulugula Simba. Hello.
1: Hello, Radio Simba.
0: Botele voli kumayengo.
1: Omuzana.
0: Wanji chikwano.
1: Oyogera ne Ronald Sebale echiwoza kayunga.
0: Yes, sebo gambo tia Ronald Sebale.
1: Mama anga kayimba kankule devulunchi.
0: Yes, sebo.
1: Natubate wanunge mchala wange Susan Sebali.
0: Yes, sebo.
1: Nitugamba vanango omuzana chichatu kolono.
0: Nabitege denti binaba uoru walero.
1: Zikiriza.
0: Otio.
1: Nkawereze komu. Waluwa mkudumi wanga singo kunjaga la muita embwe yota mkume. Yoko sofati wanechuoza.
0: Elinyalie ndiaga de.
1: Uriaga de.
0: Mufumba mkudumi wo.
1: Mufumbo.
0: Hey. Kati mchala.
1: Kwa wego tata wange kabali mchali sisa. Nabichanka galirale.
0: Iye mkwana.
1: Ne ama wange nachiwala ane nabichanka galiraya.
0: Iye dia.
1: Neste kunguro bati neste nkubuge Julius.
0: Iye mkwana.
1: Na ama wange Jordan Jolam Jolini.
0: Ah.
1: Kwevali.
0: Joso kofati onomu zala dibera bulunji. Simba Saturday Music Mix nomzana nasubuga Brenda Jolimu mbagade abo mbagade kati abo bolaba nga mu bufumbo naye banange ndoza kati ne mu makeyo bwe tudda mu bufumbo tukube kubirairo kati abo bechirairo batekwa kubanga bachi kubye bachi zizabujja era ebintu byonna bitambula tati wali wa makago uliyanga olibwa abanyumya omanya nti eka kiri mulala naye wali wanyumya oba wali wayogera bana abatuuka mu nomanya omanya nti kati eka byasobye. Hello, Radio Simba.
2: Alo, mzana nasubu kapulunda.
0: Wanji chinangi.
2: Ogambo za chikwano changi.
0: Sigambo, ogambo tia dia darling, sikavere nge.
2: Eno, taizio, etu wala kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mugamba jano na chi weekend in Chimareyo. Yes, Sebo.
2: I don't know.
0: Yes, Sebo. Nange mbele bulungi jendi. Simba Saturday Music Mix nomzana nasuga Brenda. Mugamba mtia mikwano mwenga jemuli baba ise ku mikolo na yenga kada boya wadesoma ya gambia nti eyingiza omuntu omu. Kakati ya omu sobedwa omwami n'omukyala bagamba nti ani. Choka kukadi ba bata deko manyaga mchala. Kati omwami ogamba boba gwenyini mukale kakutando ugende. Na yenga kuliko amanya abidi bata deke eri omwami n'eri omukyala. Bata deko katika tugeze mpacha akula bidako sechi wala Brenda kakati mwami sechi wala ayomba gamba kwa tuangali nweliange vya sechi wala liyeliange bagambi omuntu omu chite gazanze ngenda kakati no mchala agamba nti nze Brenda kakati gwe sechiwala Brenda gwe Brenda nange bampise muliyao biba sobede na yenga vyo nari achi atenga baba buza mwiza no kufayeni baba buza banango omugole mwamulabye ngokusinga mwabadde muli kubyankatika mbabuzi zako Mujibale. Simba Saturday Music Mix no mzana nansubuga Brenda Jetulimo. Vamo ebitengo.
3: Kati vamo ebitengo. Gugumuka. Simba yefuga. Gabana nafe. Akamanyu mwenyu kalubu gula

Kuche na mumusamba kasirisa satu radio sime mpologoma edembe ne chenda mubiri kasirisa emu femwe mwefe tuingi dao musawa ya fendala ya simba sata de music mix uda chikaziri bili zokezi bila yukuda isawa umusambu ne chitundu tuji ingi dena kaimba kako kaimba ka mukabia junior agambanti imbalabe atela netukwa na kaimba akokubiri kagamba nzende kakavude wa shana sierra mugamba mtu ya mikwano musawa zinezamali ya gebi emisana kansubile nti eche emisana mchifunye bulunji ilaba chitaya siza bachipa wade bulunji dala songa atela nawe agamba nti obuzemu we kumire kusedume rubogola simbe mpologoma eye dembe buli chintija ku kabarabara sana omzana nansu buga Brenda nchali wo nyo mwana wa mami mwana wa dadi omuntu wamwe person wa person eranga byo nanchi abitwala ganya mugamba mutia mbagala nyo mikwano kunotinya emunya atanu munya satumukaga chena musambu gwe af

same team ya Atletico de Madrid. Abamu esimu kutimu za singo bukaru. Nguziza nye knockout phase. Oba mu knockout stage season na. Uruza nye wa mususula andagu. Team ya banafa Atletico de Madrid. Zezimu kutimu ziba desinzo kwenye nga zikaruba. Uwansuwe njuba. PSG. Baba dena waba genza kwa kuteka wembeira. Mbo amanyi gabwe. Gama demu kuteba. Kubanga ye team ya sinzo kwenye nga yeteba. Mchampionu zili season yeno. Baye mipira mchitego. Jiba de goals makumi ya namu nya. Chiba de kanti zezimu kutimu ya sinzo kwenye nga seba golo za nyeji loza. Okuzayo. Unkuzayo kusizo ni ya lukumu nendeche ndemu mwenda mkumi biri. Team ya FC Barcelona. Abo na buba agena maso kwenye nga bamenya sinzo ni ya magola amanchi kumpi goals makumi ya namu nya. Lukumu nendeche ndemu mwenda mkumi biri. Omusambu wa PSK itiba Shivika. Chifra Sheria. Ngambia itiba Chivika. Chivisha, chivira seria. Afamu kwa angre joji, yaba singa na baina ya bali ogira. Nungu kwa mbaba nangu, wabonu wabo, usungu nebukuruma. Kakati, omune zono, alimu mbeleze singo kubere zomu gundu. Mumpakaza UEFA Champions League. Oba, ainomu digido. Mbechi jamu UEFA Champions League, abade musandu wa antomo. Shivika, oba shivisha, chivira seria. Omujoji yoyo, miya kabili mwena. Omutima gugu nabada guwayo sizo nina abade wa antomo nyo. Against baso kwete mamu goals 10 ne assist zibadde mukago kwete olola kubulaya mumpaka za bulaya wabula strikes oba goals musanfu kwezo zibadde zizenga zikubira mu knockout stage tewera bidanti kompi neno final ebanga knockout stage bango lukuba nogweri amagulu ne gayalika omusajja akubaka ekikopo omwana ono mwana musaimto muita mwana kubanga musinga kumpi miaka simeka juwirira no dala ni mama byatu seko bibinjo bafu Uganda batuloga mbusi. Sima ina kumanya. Ali mpira musambu. Manya a goals musambu. Badas kubide muno knockout stage. Akina round of 16. Akina quarter final. Kutoka kwa semi final. Au na badate bila huko. Na ye PSG ya badaka rubiza bantu lero. Siso nieno. Kubanga ya njiga Atalanta. Nanyiga Leverkusen. Nanyiga Barcelona. Nasinka na timu ya Tottenham Hotspurs. So PSG badegis maso bila ngabubu nara sinka na. Webula ya brushinga Chelsea na muja kechu walata na mumeze chu walata na kwa talifa puna mnigobu kongo vile na mkobu kugerebu achara chisajia na jia na sinka na modern classic semifinal jitura biyaria na guwane nyo yali mwa magulu agafu kumukanga nkuba na jia mutimi ya Bayern Munchen kufu wali mutimi mkwanga liba na fabao jirman timu ya utuwele biyante nebi kupo mkaga ya Bayern ebya UEFA Champions League ngasine ya ungele yo mazogula ticket. Njagala nkuwe data kufaine eno. Omanyeti radio simba yasajja mazone ya singa ye kule mbira. Yes chichire ndala. Ndala ziji yoyo tabigere. Wakati kule mpire msave jiri ya mkwana kwangu. Lini basajja fumu suna JBS. Olidaba msuna roma yansa uziri ya kafumi. Tafumu ligu nda baba tata luka tunzendi wo. Okusi gira kazi kufaine eno. Omanyenga bu inatambula. Wabula njagala nkuwe data nga nawe bugula kumipira. Nga nawe bugula kutiketi ya nsavaje tuwa teste sere ero. Odi mkaga point 8 ya safaka guje kawaji egino kujire ya kasente lero patera usi uke muna benga duga lidide awado wakitaka kati njiga stami bili kumista njiga na ange kati mwana wa mama njiga stami bili kumista kumina tano star kumi ash unigoke ngami yeti onjiga stami bili kumista kumina tano star kumi ash unigoke embera ebrenge kutambri ya brunch nyonyi nidana ngami yeti onjiga stami bili kumista kumina tano star kumi ash onigoke mpide msafa jikuwe sogo jisibe ato wangule kodi ya fejo onigeyo bogule mpide njiru wa kutu kwako kubira customer care number yukaje tu inaidi 0 musamfu bili asatu mukaga 0 satu 0 nya 0 musamfu bili asatu mukaga 0 satu 0 nya embera ebiringa ateo kutambulia bulunchi nyo nyini tera oratebuli chimuchi jakubira atechi kuomira kwa mkwano kwanga. Auliza sedumi. Rubogora Simba. Alright. Kakati. Chile choba de tumanyi. Arsenal. Baba deba ni nyisiza mendele ya mumbanga. Wasu mtinda sati wa Mikel Arteta. Amatiam. Okuvira dala kubanga tuchige denti. Batu kwa kuta finals. Musoni yanku mbili abili mwe satu. Bili abili mwe na sasoni yeyo. Nimetuka kusemi finals. Bili abili mwe na bili abili mwe tano. Kakati batu nisoku finals bili abili mwe bili mwe tano bili abili mwukaga mkuzayene wali kuliji baje ne batu uka kumuchua kubili ya mirundi ya

0: duanga aba Newcastle million 720 za pound paka mwaka kwa 2003 mugumu wa Mosambia atiwa Anthony Michael Gordon miaka makumi abiri mwina Raheem Sterling ya kuatidwa walimu kuangalia Abu Dhabi kuvyo kusubirizwa kubanga kosa anywe bila galagala na avuga Lamborghini ya jukbimu ya jukbia akamenje ya tomede mchimoto we Raheem Sterling mkwate msaja wataine bizubu kuvalia vaku ndiba ya mutu abuka koo ndiba Sterling ayolabi kainagu ya nyizi ndiba ya mutu abuka koo bamukute ngavuga chitebelezi banti aloe kavuga kose bila galagala omusambia iti wa Raheem Sterling kuatidwa walimu kuangalia Abu Dhabi wenjo gila limba wa mita imbwa avuna nibwo kubira ngavuga rabika kose bila galagala Arsenal the Gunners bate kateka million 10 ya sembe za euro no musambi okugera ku team ya Atletico Madrid ya Madrid okuje musambi wa Argentina itwa Julian Alvarez miaka 2 mukaga emiaka ejo mupira wa Argentina yarabi sibu nje nyo mvanya bwo kubira nke byo kubira nyisa bibili ku speed ja kosa ku mupira ensoma ye yo muzanyo mungeri ja shooting ako baja kuba mwenyanda obwe bizuka obwe bizungirizo obwe mizonto ku goal wabula aine necho kulanyisa cho bulabe kitali nyo ku Arsenal mukuba free kick omulenzi ono yireka wala akuba free kick banange asolo kuba free kick no wira katagonga kegasi na katagwa tiyura wabula nga bizingide mune chibumba ye musambi wa Yan Alvarez Arsenal teka teka milioni 10 ya sembe za euro ko gato musambi okuzitwala ku team ya Atletico Madrid okubera nga bagalo mbuka ansa wabula basi ngana kuvuga nyo kwa manye riti kuva ya team ya Barcelona kuba Barcelona 10 milioni 10 ne team ya PSG teka milioni 10 mwabili za euro genda ku team ya Atletico Madrid barwa nido musambi yomu wabula Atletico Madrid etadenga to munyindo ebagamba musini kireri ebinyo situnda musambi wa fe nchida mochi bategeza nchimparas kawara takabumba kamulimo kocha Ancelot nyindo za minia agobedwa ku team ya banafa ba Liverpool Ancelot agobedwa bagambe genda Mutendese viva demofa ya tuwa gulida wa sambi vanja bebei milioni 10 mwa satu milioni 10 mwa abili mbuneto inachoolese katuna tumalida kutofu UEFA presses Ancelot ya gobedua muda chikana mukaga mwazijide kumpewa bada mazoku pedanga afu umurwa nobu kukubwene bikuntabi umuri ya biku bada mazoku pedanga bebe mkwasa na afu umurwa mtendese chiba Ancelot gobafuna nga vakutimia PSV and Joven uvenye mkwela nchi ya lea mazoku pedanga wangu lila uli jiabu Dutch jite Dutch ene deveje bamukote kunkone bamugamba genda tuvire sigenda soka uko wano nja kujana muri la maramanchi asno mine musa mto monga afotimi yabana fabarasta miaka 10 mukago mwagala kubira nga mukansa chireka nga mumukure bede mu front line kubira nga mufuna mvubu koyo bidando silva chale medo kusala wakati wa timu ya batis ya atiko de madrid ne timu ya nafaba barcelona abamuita ka jose molinio ya mazendo kubira nga sendinge daga ne timu ya real madrid ya miaka 7 mirambirira Saje mkuru miaka nkaga mwesa Jose Mourinho ya zeda ovula ba timu ya Barcelona bajitadde kubunke kati egula gula bulichira ba onaso nganti balo zan Mourinho inzo kujana damu bakuba nga kuba echo kutale basaje afu mu radio sime program enje de bene code ya fence va ya 7210 615 615 ashon goke ofune mpire msave jiri eju wangu lejukpa munda we jiri yangu wakati ofune mpire ejo yangu wakati ofune ticket ya fence va nyiga 7210 615 10 ashon goke gamet onyiga 7210 15 star 10 ash unyoke ofune mipire jiri ya msava eji wangu la susu kwa uko wani basaji afu musuna jiri ya sutu sinkani ya temute kateke zenja uru wa mtenza gula takumi la mpira chetundi ya tonde bitonde bina kunseno haba nkumi la musipa buru nji tunyumiru faino yasenu na yete mnyua ngate mutamidi
1: Ndowoza katoli ulide. Ndimugezi nga bubulire. Mulindire ne wiki jaa.

0: bali mugeza kubanga protectinga na banna munswaba aba bantu kubanga tubakola chi tiaba tukako no kugeza ko kubanga bazibira moves ezo ezo mujiraneze zijanga zijja buli second wakati wa kabaskali ya nedembere zibali mukubiranga abewereza awo so ndi mwela likirivu elando uza agendo kutungisa Gomez ayangwe kuba Arsenal kasebelange kutebya kagolo ya kitukola wano kubanile ku West Ham ku Newcastle kaba kamu kamu ku Sporting
1: kwa chetuko mad season ingejiwangula wa
0: mzizo chitegeza they know how to win 1-0 yeah. They know how to maintain tebali under pressure kakati yao tuina tuina kuonga buonzi
2: kwa PSG kwa kukusa miyabia kuonga kwa
3: mesi chikacho mkulu ja ndete chitenji siriki oba just jagala kumanya
1: sebo shiwa mani ase nerimu kuprotecting again
2: mkande kano kareno ojimanyi cooling break angale eteka teka sonanga weziri so far the man of the season man of the moment is Kai Havertz for now Kan Usman Dembele Can Dizadue, can Kivicha reply on this? Tucha bala goal a mu. Yatinya Arsenal. Ne president uyo wali. Wali buli chimwachi la
1: gana. Nama mkuteko, season ye wede muatu wala. Fe miaka amekata tutula wanga kuchikope echo, tutuchifuna anga ku.
2: Miaka
1: avini. Kuchikia sidiye mazeba ngange raja nile chikope echo.
2: Nechi wa dechi
1: kuteko. Nechi wa dechi kuteko.
2: Ya gara chikolanga Zinedine Muhammad ya Zidane is done ya chikola kwa timu ya Real Madrid. Kwa wangula Champions League sat. So Neru Wilson Ricky ye quest mwari ni wakubadenga basi nubaji tade mwegere
0: kafabe umuna kutaba na kake chibuza ati tuko Madrid kufaino ya tuko Madrid na mgamba
1: haa vamugatamu ya chenda
2: ni katula meno wano bitenya nevasura saka baba devanji nevakona mnewekena ugenzuru wefariwa vade yete gireza arabi yungu wapa wetenya meni ya sembi ukwere angagukona ko negugenda bugenzi gweru Fabian Ruiz the Spaniard international ni bakulengezwa Portugal Nuno Mendes mawanga magateye kula pawe senya mendi eno wela zera mawanga magateye kula timu ya banafu wa Arsenal akadekano katabe yes Saliba ne bagaba wakati kati wano Arsenal bano bari babiri bagala kumurwa nyisana yaka wunga akalira dala uno Odegaard na tekeno wasi katibu kwa saka bada tutumula mla bako wano wano Nuno Mendes katabe chicha wanzo kumera angabaja Awanye PSG PSG Safonov is down and then Osibat Aise medico wanona agamba Aba medico mujemu kebere Wabula saka For the first time Opposes a threat Munamba ya Nuno Mendes Okuvarota ze kuchisawe Ida chiganga zore kero kwera makumi ya bimwetano Uosomera bino Gaseno Bada goro ya ye muatenga zero Timi ya Paris Saint Germain Safonov Ali wansi Yopani ya isa masau
1: Abade William Pacho
2: William Pacho
1: Ya mkubie
2: Louis
1: na
2: Sanwiki
1: Na ye saka atadeo pasi njeringo msota kwa salambua
2: Guba kutu ya nkiritanyi kwa katiko singo bitu
1: ulide Kwa salambua kwa gubo jia Ateba fumula
2: Kwa gubo jia
1: Umanyimu dobu simu waka pesa Kwa veranga ne Tanyi ganga akasota aka weka Akatambuli yanga mkasikuri Nengo tu kano kata no gamba teka amboja Katwe kahiti nganga Kasimu kava iburetinga Katingo luso samula
2: Bia salambo eli Aneba kama kia salambo Boli soko kukwane we garika Yerifa Uwe garika bitu
1: Chiringo li kasote kwa agamba Mbubo sinka ne mpolo kwa mokolo Chambu zibidiza ne chandaba
2: Wakati inga masao wage na maso no kubera nga baji anjaba kusofono Tukujukiza ne tugamba sabura Alkoholi kombucha drink Abantu gwe banywa kati Gukebera wonao Bajia kusanganga abantu banywa sabura Ugambo tia kansara wangu mronde kabaria runa Wabari kuliza rubogola simba Direct kansara One West Division Sebo tukumuziza kwenyo Wabari kuliza radio simba Bakansara ziba ngebo naba mbende municipality Mwenamba buza kwenye mwabari kwe kumira kuruba gora simba Manyitu ya bude buno
4: Mwena mutadeko ye
2: Mwena mutadeko ye
4: Mwende municipality Mwende municipality
1: Mwende municipality
4: Asani venga
1: Mwende ngeza wanaze Alavengo mwana kwe yatende kakole vya mwle mwumanyi musi
2: Kwa sababa nyo Mwende suatini
1: kwa mwela Roberto
2: Fabiane Nenge dava sajia wevali wano Rafa Bentez wali Roberto Martinez wali Mwende Bentez Mwende nawe bali ngara fenkere tanyi mwali wawano Zambari Mwende
3: mwende mwachiti wanyo Mwende mwende isama nene mchitundu
2: Yes Nabanene nafe tuba inakurugogora Ngane eri Rafa Bentez weyasomye Roberto Martinez Asen venga Mwende nakwe bali kukisawe
1: Mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende mw

Mbero wegamba, bova kuya simbo, genda kuyanga to. Ziri muenda katizole kira kuwela kumi. So teleze sawayo, wali e Budapest ya mpira guchi ariemu ya Arsenal. Nine second za satu wa satu eri honwebo nkere tanyi, ne honwebo zambari, ne franka, ntambi. Yusu.

wetu tibwe tuli weekend ya ingi daba mbali muna kwa bala na bali musanyu kwe gamba bili yao bibu zaabu za bitu vya matanka ne simanya taba zenu siba sanyu fubanyivu

Sega Walole, Biana Virika Sana, wa ndaba wo. Sina manya watumfu oliwa. Genda ku TikTok ondere wanti tu

biana bidia uchituma kwa ima road ya wawo mkona mwana chona lio kumbimbi bwadi baso kama utia anyono agana agali enansa na naro agana agali enansa na agali.

mwana chona aliyo kumpimpi awo agamba atya wabale kumera ko baba abana bedo kero bali bati awo ziki emi Uganda Yeah,

0: Simba, emwe, mefe, edio.
1: Wowe! Sima nyoba chendiko na mweche muliko saidi yeyo. Kibaitama hanyigarubo gula simbe mporoko menunje deme kati diske tandise. Soko mbulize kubana Uganda.
0: Aba uiliza marunji, aba feme mefe mpuma edembe. Chena msambaza sisa chile. Che chile wa mana. Chiku naite kono metuwali vude kweba. Katusa zefu, tubagambe. JTC. Ndongo yon kakari. Tujikunda kamara tujisekula da tumainchinu
1: ujite no nojite ni nojitaiza
0: iyo na
1: nika yo musho wasemba yo kubera anu ningera tuinashu
0: kugambi
1: na
0: kwa kula kwa kune banga dene awa wagizi bange mwena mwebale nyona dalaba uliza maruko kula simba mwebale kwa gira makri yabani hatela bademba mpa gire kubera nategese
1: bawo na hawe wanwezi
0: nategese aba uliza barugola simba baje ku Vegas chira uteka wempenga nakuzo mwezi 5 mwezi ogwo mukaga ya Friday dako ya Friday ya wekeja
1: shigeza kati sawa zi muntu aino lukusa
0: okujja
1: tandiko okusura
0: aha
1: kwingira meko
0: mutwalo
1: suro lukumi lukumi buliruna
0: aha eh unakuzibazi wedeyo nazi wedeyo chiwaya

Mwana chona aliyo kumpimpi bwati baso gambotia abantu bangabe makukuba bali bati hapo bachitegede konti wendi wano siri sefu ndi kubunkenke nsalidwa keri ye bali tali mark the abba wo ya wo oh wa yo wa yo wa

ya saidi ze wansa wa wa wa echimba kino bachiita sanyu bivubuka ensangi zino tebitudde ekivubuka kino bachiita GC763 chikuba tetutunda naku no janet waliwe nyimba zo uliranga weta gozi wa matunga nyini za imba

0: tuna music wa mimi chiko walika nti usinga kola negundi ono nsobolo mutira mu disco
1: kutosoma kusadisa
0: to ina bonu bazala wate basubula
1: kutosoma kusadisa
0: basically singo muntu abaya gala kutuka kaina kuita wa watu kwa